0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
2: Привіт. Приходь до нас.
3: Come on, voices.
4: دایکا دلبغم کره خود بن نیره کتخاری و زحمتی دا جبو جیانک نوح و سرفراز به کالینا دنگک شواد دلوراند. دبن پر و باسکین خودا او فریخست و مزن کر بر بمراز کر. به کیف و شاهی به دلخوشی برخ خوا تبل رفی گریلا کر شروان خوارا دواتک لدار خست و ها گوت.

0: Guten Tag, Privit, Rojbash, Bonjour. Verletzungen der Frauenrechte gibt es in vielen islamischen Ländern fast immer und passiert manchmal wie eine normale Situation. Порушення прав жінок майже завжди присутні в багатьох ісламських країнах, а іноді трапляються як нормальна ситуація. Patriarchalische Gesellschaften geben der Verletzungen der Frauenrechte einen islamischen Aspekt. Patriarchalні суспільства надають порушенню прав жінок ісламський аспект. Heute möchten wir über die Verletzungen der Frauenrechte und insbesondere die Beschneidung von Mädchen in einigen Ländern der Welt sprechen. Сьогодні ми хотіли поговорити про порушення прав жінок і, зокрема, про обрізання у дівчаток у деяких країнах світу. Im ersten Teil der Sendung geht es die Genitalverstümmelung in einigen islamischen und arabischen Ländern. Перша частина дослідження присвячена каліцтвам на жіночих статевих органах у деяких ісламських та арабських країнах. Frauenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen äußern, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellten und ein Ende haben muss. Правозахисники та правозахисниці кажуть, що каліцтво жіночих статевих органів є порушенням прав жінок і має бути припинене. In diesem Fall haben wir ein Interview mit dem islamischen Experten Hassan Waji geführt, das wir gemeinsam hören werden. З цього приводу ми підготували інтерв'ю з ісламським експертом Хасаном Важі, яке ми послухаємо разом.
1: Межуи диярде хатанакрдини кчан бо кей агаретава. سبارت بم پرسا ما مستایانی آینی اتوانن تاچرا دیک لسر کومالگا کاری گربن و آیا رخرا و مدنیا کان اتوانن لکم کردنوی امجور دیاردانا و تنانت بن برکردنی شیاندا کاری گریان هبیت بشی یکمی برنامه که دگر مولاتن
2: تندو تیجیک لجرناوی سنت ختن کردنی کتان یان سنت کردنی کتان یکیگ لباوترین تندو تیجیکان بران بر بجنانا کل زورگ لولاتانی عربی، آفریقا و بشکی زور لکردستانیش دا انزام دادرید. بپی آمارکان، دلسدی ولاتانی که امتوندو تیجه یان تیدا انزام دادرید ولاتانی آفریقاین. بردوان بونو گشت گربونی ام دیارده وای کردوا، که وکو پرسکی دیهانی تاویلی بکرید. هر بویا، رکراوی نتوی یک گرتوکان روژی ششمی فیوریی وکو روژی برنگار بونو لگل ختنه نو دیر کردوا. امروجا لسالی 2004 زاینی و ناو دیر کراوو همو سالگ لولاتانی دنیا دا با پیش گرتن لدورکانی تندو تیجی پیش الکردنی ما فمرو یکانی جنانو نهیشتنی رولی سنت تلاکی دورا و دور برو دبن ام تندو تیجی که بشویگ لکلتوری خلق دا دیگای گرتوا استاج لهندگ لناو تکان دا بردواما بپی براوردکان 200 میلیون جن لسر تاسری دیهند دا بونتا قربانی امجوره لتوندو تیجی کنزیگ به یک لسرچواری امراجه یا تایبت بکتانی خواروی تارده ساله. خطه نکردنی کتن زیاتر لتمنی پیش هشت یا نو سالی واتا پیش لبالغ بونیان انزام دادرید. کبریتی لبرینی بشکانی دروی اندامی زوزی کتن بولناو بردنو کم کرنوی حزو هستی سیکسی. لمیجوده ام کردوی با کویلو خزمتکاری خاندانو پاشکان بوا. تابم شویه ببین با کویلی سیکسی با خواهنکانیان. لهندگ ناو توشوینده واباو بوا که اگر جنیک خطنن نکرابه او خواردنی دستی ناخوره تو کسی کی گلاوه. لیرانده نریتی خطنه کردنی کتانو جنان لپارزگاکانی سنه کرماشان، ورمه، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان دار رو داداتو زور کس هن که بونتا قربانی ام کرده و نادرسته. باوتی پزیشکن، جنانو کتانی خطنه کرو آزاره کی ازگار زورده تیجن که بداخوا، ام آزاره تنیا تایبد بکاتی خطنه کردنیان نیو. دواتریج لجیانیان دا توشی آزاریان دکد. بونمونه، خوینه کل آکامی سوری مانگانه دبه لدستیجن تیت دروا. بهوی خطنه کردن ناتوانه شوینی حت ندروا پیدا بکاتو. هر للج دا دمینه توا. للایکی دیکوا، کتانی ختنه کراو لیکمین پیواندی سیکسی دا ازاری زور دا تیجنو لدرش خاین دا توشی سردی لپیواندی لگل شریکی دنسی خویانده بن. سرای امانش کسانی کیان کدو گیانن لکاتی هینان دنیای منداله کیان گیانیان لدست دادن. لنوان اوکتانی دا که خطنه دکرین زور در هبو که به های پیزبونی کرستکانو لآکام دا به های نخوشی کوزاز شوکیان لدستانی خوینی زور گیانیان لدست داوا. باز کردن لسربابتی که لمسشنا که استاش کمو زور لشارکانی کردستان دارو داداد ارکی که قرسی سرشانی جنانو همو او کسانه یا که خویان بپارزدری مافی مروف دزانن. برنگار بونوان لهر رگای کوا دتوانه کاریگری خوی هبید. تالاک یکان ده بیلو راستای دابن که ناسینی کشکانو دواتریش دانانی پلانو برنامه بکم کرنو و تار سر کردنی بتیت چوارتوی که رک راو سازمان دراوه.
3: Genital Verstümmelung bei Frauen ist in vielen arabischen und islamischen Ländern eine der schlimmsten Formen von Gewalt gegen Frauen. In verschiedenen Ländern fordern AktivistInnen ein Ende der Genitalverstümmelung von Frauen. Schätzungsweise sind 200 Millionen Frauen weltweit Opfer der Beschneidung. Die Beschneidung von Frauen wird in diesen Ländern vor der Pubertät durchgeführt, das heißt vor dem 18. Lebensjahr wird es gemacht. In diesem Fall wird ein Teil der Klitoris geschnitten, sodass das Mädchen, wenn es erwachsen wird, weniger Lust auf Sex hat. In einigen Teilen des Irans werden Mädchen beschnitten. Die Ärzte sagen, dass die Folgen der Beschneidung ein Leben lang anhalten werden. Neben der Entfernung von der Klitoris werden hier auch die kleinen Schamlippen abgeschnitten. Manchmal werden auch die großen Schamlippen entfernt. Die äußeren Genitalien werden entfernt und es bleibt nur noch ein kleines Loch zum Wasserlassen. Damit wird sichergestellt, dass das Mädchen als Jungfrau in die Ehe geht.

0: سری کارک یعنی به تایبەتی لەم ڕۆژەدا لە کۆمەڵگای ئێمەدا شتێک هەیە کە خەڵک دەڵێن ئەم شتە عیبەیە و ناوێ باسی لێوە بکرێت بە بڕوای ئێوە بە عیبە زانینی هەندێک کێشەی کۆمەڵایەتی و هەندێک دیاردە لە کۆمەڵگای ئێمەدا تا چ ڕادێکەتوانێت لەسەر بەردەوامبوونیان کاریگەر بێت ئایا لە قاودانی باشتر نیە
1: پێم خۆشە ئاماژە بە بەشێک بکەم کە ئەویش ئەوەیە کۆمەڵگای ئێمە کۆمەڵگایەکی پیاوسالارە ئەگە دیندار بێ هەر پیاوسالارە دیموکراتە هەر پیاوانە فکر دەکاتەوە نازانم بۆ دەبێ عیب بێ نێوهێنانی جەستا یا دیاردەیەکی قێزەونی وەکو خەتنەکردن کە بەڕاستی ژیانی زۆر کەسی تێکداوە زۆر ژیان هەڵوەشاون تووشی تەلاق بوونە یا زۆر خەیانەت لە ماڵان دروست بووە خەیانەتەکە هەم لەلایەن ڕەگەزی مێینەوە هەم نێرینەوە نێرینەکە کە نەیتوانی ئوزوری پێویستە چێژ وەرگێ بۆ دابینکردنی خۆی چۆتە دەرەوە و ئەو هاوسەرەشی خانمەکەش ڕەنگە ئەویش کە چێژی وەرنەگرتووە ناچار ببێ سەری بە شوێنی دیداکردبێ کەواتە هەر خودی ئەوە کە بڵێن عیبە تێڕوانینێکی زۆر پیاوانەیە بۆ پیاویتی عیب نێرتی بیڵەن یعنی هەر لە زۆوە کە چاو لێ دەکەی لە کۆمەڵگای پاشکەوتوودا وایە کوڕ دەبەنە مەجلیس عیبە کچ بچێ کوڕ بۆی هەیە هەر جووری پێی خۆشە وا بپۆشێ وا قسە بکا وا بخوا شەو چ کاتێک پێی خۆشە پستە دەر بڕات هەر کافتریە کە دەڕوا لەگەڵ هەر ڕەفیقێکی وە دەرکەوێت بۆ هەرچێ بە تەنیا سەفەر بکە دەڵەن پیاوە بەڵام کە نۆرەی ئافرەتان هات سەفەر بە تەنێ بکە پیان زعیفە پیان وایە بە ساغ ناگەڕێتەوە بۆی تاوانە دەگەڵ ڕەفیقێکی بچێت لە شوێنێک دانیشی و خۆش ڕابێرێ مەرج نییە بێخلا ئەگەر بێخلاقی بێ بێخلاقی بۆ پیاوە بۆ ژن فەرقی چیە بۆ کوڕک بۆ کچ فەرقی چیە هەمووی ئەوانە سەرچاوە دەگرێت لە تێڕوانینێکی پیاوانەی پاشکەوتوو کەەوە زۆر خراپە نەخێر هیچ شتێک عیب نییە جەستە نێوهێنانی عیب نییە نەجەستەی ئافرەتان نەی پیاوان وە شتێکیش کە بۆ بە دیاردەیەکی زۆر قێزەون تاست کرێت بمێنێ تا داپۆشراوتر بمێنێ دەوامی پتر دەبێەوە کە ئیشارەت پێ فەرموو کاش زۆر زوو زۆر ڕاحەت کوترابە کە ئەوە تاوانێکە دەرهەق بە کچان بەستا لە ئارادایە و دێتە جێ بە دزێەوە ژنان دەیکەن حتا پیان ئای بە پیاوەکە تێبگەین و بۆشی بژێرنەوە دوای بەشانازەوە دەم کچەکەن سنەت کردو بە ونێوە سەقەتەشی کەواتە نەخێر نابی سکرێت بێ بە تایبەت ئافرەتان دەبی ڕوودارتر بنەوە ئەمە ناڵم ڕووداریش بە مانای خراپێکی یعنی ئازاتر بن بۆ خۆیان لە ڕوویان هەڵبێ کە شەرم لە ژنبوونی خۆیان نەکەن ناوی جەستەی خۆیان بێن بۆ سەیرە ئەگەر وەک موسڵمان چاوی لێ دەکات دەیە و جەستە خوا پێیداوە جەستەیە کە خوا داوێتی بۆ عیب نیە باسی چاو و نەخۆشی چاو بکە بۆ عیبە باسی لەشی بکە و بەئیسلا ئەندامی مێینەی بکات حاڵێکدا غەدری چشی لەو بەشە لێ دەکرێت و تاوانێک دێتە جێنەوەڵا بە باوەڕی من نابی ئەو شەرمە هەبێ وە خودی بازنەکردنەکەشی زیادی دەکات
2: Wir haben den islamischen Experten Hasan Vaji gefragt, ob die Beschneidung frei diskutiert und kritisiert werden könne und sie langfristig gestoppt werden kann. Der islamische Experte antwortete, dass die Beschneidung von Frauen und Mädchen ohne Zweifel enden sollte. Frauen sollten wie Männer in der Lage sein, über verschiedene gesellschaftliche Themen zu sprechen. Wenn wir es für eine Schande und peinlich halten, können wir die Beschneidung von Mädchen nicht beenden. In der Tat kann gesagt werden, dass die Beschneidung von Frauen ihre sexuellen Gefühle reduziert und Trennung und Scheidung verursacht.
0: هەوڕێک لێمی پرسی سەبارەت بە مۆزوعی خەتەنە و من ئاگادارم کردەوە کە لە بەرنامەی ئەم هەفتەی دەلاقە لەسەر ئەم بابەتە قسە دەکەین زۆرم بەلاوە سێر بوو کە پێمی وت بۆ حزبی دموکرات زۆر عیبە لەسەر هەندێک بابەتی لەم چەشنە قسە بکات و ڕێک ئەم ڕستەیە بەکارهێناکە کۆماری ئیسلامی گاڵتەمان پێ ئەکات کە حزبی دموکرات هیچ شتێکی نیە لەسەری باس بکات بۆیە لەسەر ئەم بابەتە قسە دەکات ئەمەوێ بزانم لە هەندێک پرسی لەم چەشنەدا کە بەڕاستی لە کۆمەڵگای ئێمەدا باسکردن لێیان بڤەیە وەکو پێشتیش باسمان کرد وەکو عیبەیەک چاوی لێەکەن ڕساڵەتێکە کەوێتە سەرشان حزبەکان و بە تایبەتیش حزبی دموکراتی وەکو کادری دەستگای ڕێکخستنی حزبی دموکرات ئەمڕۆ لێرەن ئەمەوێ بزانم حزبی دموکرات دەتوانێت بۆ ئەم دیاردانە چی بکات ئایا ئەگەر لایەن حزبێکەوە لەلایەن ڕێکخراوێکی بەم چەشنەوە باس لە مۆزوعێکی لەم چەشنە بکرێت ئایا ناتوانین بڵێن کە ڕەنگە دیاردەکە بەرەو کۆتایی بچێت و تەواو بێت
1: حزب ديمقراط حزب چی نتویه وقتی که ما بحثی نتوه ده که این چوار فیشی سره چی هن زمانو خاکو عبوریو کلتور دیاره هر کلتوریک پرالا نریت نریت کن پالپشتی چی کلپوریان هن بلاخره کوی کلپورو نریت ولا نهاية دا كولتور كما تساوي لي دكين بشيك و يجل دا سرشيترين فيشة فاكترة لنتوى دا ما حيز بشي نتوين وما دا كوشي دكين لجنجي شي تندرست كومالغايك كخلقكي نخوشي درونيان هيا نيوي و كومالغايك خانمان افراد كان غدريان لدكري سياساتي جاوازي وحلاواردني بسر دا سپی او کوملگان ناتوانی دز و دستی یک دا و ببتوی و بقایمی لبرابر دو جمنانی دا راوسته کوملگان چی که جنان و پیاوانی تا استا شرم لیک دکن جنان و پیاوانی لیک ده ترسین پیاوان بکم چاو لجنان دکن جنان خویان بکم دبینن جن بو خویان زور تاوان بارن دو باشه براستی بو خویانن اجازه دادن پیاو بکم بیان بینی جنی چی که براد شو که خوی اجازه دادن نیوی بنین شوانه شوانی سوار خوشکانیتی و دواله پیش ایران آوسته اجازه داده برای که برن مجلس دانشینن بلان بو خوی لکلی نکلی ندانش تو اشپزی دکا و قپندش واو نیه و خوی و خوی ببینه تو بو خوی تی ظالم دروز دکا نخیر ارچی حزبی دیموکراتا بوی بتوانه خبات و تعلاشی گشجیر بکا دبی غرورو خوناسین بداته به تک تک کن تاکه کنن که کوملگای دروز دکن کوملگای اگده تو این سرکوتو بیه که تا چی نخوشی تدانه بی که سیاستی حلاواردنی تدانه بی جاره او حلاواردنه حتی پکتاویش دروه لبعض شوی نگینی براستی اونده دروه تا پیش که خری که او رگزه هر دسره توا که واتا رسالتی حزبی دیموکرات بو دروز کردنی جنگه چی تندروز هنگاو بنی جنگه تندروز دا پیش دا مروف کنن او جنگی که تی داده جه آجلانن جیاو گلو دارو برده آوا سرتاوی آوا سرتاوی جر زمینیه لخر حزبی دموکرات تلاش که فر رهنده و ارچی تی رسالتی تی اوی که فرمی حزب با وعیب دارد به معنای اوی تعریفی حزبی نتایی جا کرد تو نیزانی و که حزب حزبی چی نتایی و نیتوانی و کو حزبی چی نتایی ببینی بلکه با حزبی چی ایدئولوژی چی دیتو که فقط لیگ راه اندا کار بکن خیر رسالت حزب دموکرات شو نه وعیبه اگر نتوانی د حلق د لدستی دی توانه ک د جی نیوی کومل گا کی دکری پیش به وی بگری چې ما فکر مسو کرد که مگه اما خباتو سالا چی نه کین بو دا کوچی کردن له ماف بو برګری کردن له گلکی خون و وب وب برګری کردن له مرو و مرواتی بگشتي خو مت نه بو کورد کار نه کین اما بشی چی که دن هوا مرو وکان خوب بینه و واتا خباتی چی سروپر بو مروواتی ولا پنا سقام جیر کردنی تم که مرو وکان دا مرو خوی ببینه تو وک خوی و مش بشه چین ل کمالگای بشری که واتا ارچی خونه توان کلینه و کمالگای خونده ولی نیون توی خونده دکتر پیشی بگرین و وکر رسالتی حزبیش اما که خباتو تلاشیش دکن لهم ورهند کنده دکن خومهر هر تک به دستی به تنینین لشخ اصلا اما تکن قبول نیل زی خوی با تکن قبول با دفاع لخون تکن قبول با وی که اما بالانسی هز را گرین چون دجمنانی ما شرن پیدا فروشن که واتا تا سر اسقان دنیو کل چی لیور گرین که خون ببینینه و دشته چی به دستی خون دکره چون نیکم بشه چی دیکشی اویه که حزبی دموکرات خوشویستی کوما و کوملانی خلچی کرده تریبونی حزبی دموکرات تریبونی که خلق لید بیسه بقصیده که وقتا هر لوی را دبی او دیار دقی زونانه براستی بنبر کرین تا کمالگاه چی تندرست و جنگه چی تندرست تا بی
2: Er wurde gefragt, ob die Gewalt gegen Frauen, insbesondere die Beschneidung, enden würde, wenn iranische Oppositionsparteien, besonders die kurdische Parteien, gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen würden. Er antwortete, dass es unsere Aufgabe sei, eine freie Gesellschaft zu schaffen. Eine Partei wie die Demokratische Partei in Kurdistan, Iran, kann unter den Kurden arbeiten, um die Demokratie und Freiheit zu etablieren. In diesem Fall kann gesagt werden, dass es sich auch Frauen auf dem Schlachtfeld befinden und nicht zulassen, dass die Gewalt gegen sie fortgesetzt wird. Die Feinde der Freiheit oder die Islamische Republik Iran will nicht, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Wir arbeiten jedoch gegen Islamische Republik Iran, um ein demokratisches System zu etablieren, in dem es keine Gewalt gegen BürgerInnen gibt.
0: زور کس هن که پیان وای ام سنتا پیوندی که راست خوی لقل عین اسلام هیا و بگشتی لقل عین کن اما وی لب واره و بزنم و چرون کردن و یک تن هیا
1: رنگ سنت غلط معنا کرده بی بشی بتر لی و مگه وقتیان سنت پیان وای او رفتارانی پیغمبر کردونی دروز لای خوی لسر بی اوان دکی سنت سنت معنای لغوی کی و تن نرید اول نریتی چی کمالاتی بود که لنیو زور کمالگا کنده بود استاش لنیو سیرک قبیله و عشایری خیالاتی لنیو زنگل دار لنیو شاخو چی و دار معو بد داخوا دنک دن چیج لنیو کمالگا پیش کوتو کنیش هر معو که وقت آواک دالن سنت وقت نریتی چی کمالاتی بلام آوانی که باو رفتاره باشانه که پیغمبر درستای خواهی سر بیه کردونی بنارید ولنی و خلچی مدال لزو و کتراوه او سنته یعنی سنتی رسول الله یعنی شده چی که نردراوی خواهی کردوی بنارید ایدی او تشابه چی لفظیه و یک چونی چی للوغه کده دانا سنته بمعنی ونی اسلامی یعنی خواهی سنته نارید نارید چی کمالاتی اوانی مسلمانی جنین کردویانه یعنی ارزم کردن دا اولا که ل جسته مومیا کنی مصری باستان جده هی لنیو رشا کنی جده هی لنیو خلق خیلی چکی استرالیا جده ها بوا شوینی و کرنگ تا استاج اسلام نتشو بی نگه سنت به معنی خصلت و خوخ دهی چی آینی نیه بلکو هر به معنی نریتی چی کمالاتی
2: Der islamische Experte Hassan Vaji wurde gefragt, ob die Beschneidung von Mädchen anderswo als bei Muslimen existiert. Er antwortete, dass es in den Mumien des alten Ägypten und in Afrika existierte. In der Tat muss ich sagen, dass es eine Kultur ist, die unter vielen Menschen weltweit existiert.
0: ام دیاردانه یعنی لمچشنه دیاردانه نکتنی اختنه کردنی کچن بگشتی او دیاردانه که وکو دیارده دزیو لکو مالگا دایمه توان ناویان لی ببین اتوان چی کاری گری یک لسر خلق دابنین
1: ما مستاین تا استاو تریبونی مزگوت دوری چی زوری هنه لینو که مالگای دو بشی چی زوری شن خوشویستن حق وایا ما مستاین که دیار بخوشی و هشنی و خوین نوایان بتره بی تحصیلاتی اکادمیکیان هبی خون نوی زانستیان هبی برون ببینن سیمینارم ببینن کنفرانسم بجداری بکن خویان پی بگینن و خویان تی بگینن تب توان خلق تی بگینن سلاحی چی که ما مستابه دستی ویتن یا تریبون و زمانی تی بلام هیت زمانی گلمیش که وش گراق سی باج نهینه که واتا پیویسته ما مستاین پتر بخون نوی پتر ببینن سینجان فراوان تر بیه چاویان اولا تر بیه آسو ببینن دور دیمن هبه دوای خوین نوی چی تواو خوین نوی چی نوی لعاین بکن ناکری اما خوین نوی کن با پیروز بزانین پیروزی دین دقه کنن وکو قرآن و سنت اوی که ما دی بینین خوین نوی دقه که وانی متعلقاتی فلسفیان که پیدان قراعت کن خوین نوی چی دقه خوین نوی کن پیروز نین که واتا ما مستای آینی استا دبی با ارچی خوی هسته خوی پیبگی یعنی خوی تیبگا دوای باو پری امانته و لو تریبونه و برگریب که دفاع بکه لما فی تاکه کن و کاریگ نکه دوازار بو خوی بی پشتیوان بمینیته و اگر ما مستایک حول نده بو خوی بشه و یچی پیش کوتو و زانستی خوین نوی چی نوی بو آین بکه و باو شیوه قصب که دوازار هر بو خوی تی لکوملگاه چی پیش کوتو ده زینه امینی که بخوی زینه ما اینیش دکی و تجربه پرسیاری جدی که استاش پرسیاری جدی لسرن پیام وای ما مستعان دبی هست باو هر شیب بکن که لسر اینه و هست باو هر شیب بکن که لسر ما مستعانی اینیه با ارچی خوان هستن بتر خوا زحمت دن که بخوشی و ما مستخون دواری جزورن خوان نوی چی نوی بکن و براستی کل چی درست لو تریبونه بکن که دوری زوری هی با تاکسازی دوری هی بود درست کردنی جنگه چی تن درست خلق مسلمانه جوی رایل یعنی جوی داداتی بلام نبی بتنیا محدودی کن بمزگود برون بونی و شقام بترتی کلاوی خلچی بن لیگ رسته دا پی موی تاما مستایا کن لختی طولی زمیعه دا نبن این تا لختی طولی که دا بن تا بجوریک یعنی چین چین بیت خوار ما مستعان سینی چی جیاواز لخلق بنی یا تویجیک فرق ناکن نین دا بتنو ناخی کوملگای خویان تی کلاو نبنو بو خوشیان خسار دبینن یعنی ما مستعان اینشتی چی جیاواز لخلق نیا که پیانوا بیت سینی یا تویجی چی جوه جیاوازه که دیاره بزی فرق دکات سن دبی بینو ناخی گلی خوان تیکلاو بن کوریه و خلکن زیاله و خلکن این نشانه تایبتی دوی نشکلی تایبتی دوی ارچه کلستویانه که روناک بیرانه بسننی و مسئله که و بتوانن دیار دقیق زونه کن پیش بگرن و سنتی درست داب مزرینن شتی باش بکن با نرید که را پراندن و شیر کرنوی خلکه.
2: Common Voices hat ihn gefragt, ob die islamischen Experten die Gesellschaft beeinflussen können, um die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er hat geantwortet, Religion spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die islamischen Experten sollten intellektuell das höchste Maß an geistiger Freiheit erreichen und schließlich in der Lage sein, die Menschen freiheitsliebend und intellektuell zu machen. Tatsächlich können sie Menschen auf eine intellektuelle Revolution gegen Gewalt vorbereiten.
0: اما کمالگای کشمن هیا و بخوشحالی و ماوی چند ساله که کمالگای مدنی توانی و دوری که باش بگیره به نسبت پرس تایبت کن و به تایبت پرس کنی تایبت بجنن که اچه تا قناقی چاسانه و جنن لکمالگای پیاو سالاری جرده سالاتی کمار اسلامی دا پتنوی کمالگای مدنی توانی چرا لک بگیره
1: کمالگای مدنی اگر لولاتی چی دموکراتیکو کراوه دا به زوری دوره ایستا که مثال دکیم وقتی مثال شهرستانیت دکیم شهرستانیت نهادی دوین، ناوندی دوین، انجی اوی دوین، مؤسساتی دوین، دامزرا و سازمان وانی دوین و داخل کماری اسلامی هر نظامی چی تحریکی پرسته نایه و رونا چیه بین، نایه و تشک به هاوش دلت سرشتکن چون نانی و دخوا، هیزکی لو بشدایا خلق زور پشکوتو بمین نوا هیزکی لو بشه دا خلق چاو کراوه نبن اگر کمالگا شی دیموکراتیک و کراوه بی دامزراوه مدنیکان که کردکن با سقام جیر کرنی شهرستانیتی چی زانستی پیدار چونوه یک لچمککان اگر اوه بی و بخواین عملی جنکر قصه کردن بسنه نو شقام و کاری بوبکن دوری یک زر زور باشی و براستی خد چالاچی گورشن چالاچی مدنی هن که زی خویتی دست خوشیان لی بکری زور اعزان لگل ویکا زندانی دکرین دور دخرین اول شوینی خویان قاچاق دبن همو خطر و هرشه چن سر بلام دوباره بویرانه ماونوا بو دروس کنی جینی جینگی چتر تندرست و بو سقام جیر کنی شهرستانیتی چی پتو براستی زیدس خوشیه بلام ل سیستم چ حکومت اسلامی در زور مجال نادری بدخوا چون اوانه ل روناکی ول هایوش ل تشک هایوشتن دترسین روناچی دتوانی میدانی وانه کرد کاتوا خلق تا چاو کراوه تر بی اوانده ازانه تر برنگاری وانده بتول پیشین راده وسته کواتا باش اوه ادامه بدن اصلی معنوه نبزن معندو نبنو ورز نبن
2: Er wurde gefragt, welchen Einfluss AktivistInnen auf Menschen haben können, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er antwortete, dass AktivistInnen der Zivilgesellschaft in demokratischen Ländern einen sehr bedeutenden und freien Einfluss haben, aber im Iran gibt es nicht viele Gelegenheiten für bürgerlichen Aktivismus und Aufklärung. AktivistInnen der Zivilgesellschaft haben jedoch einen großen Einfluss. Die Islamische Republik Iran nimmt sie fest und verurteilt sie zu Gefängnisstrafen, aber sie setzen ihre Arbeit und Aktivitäten fort.
0: کاتکی وامان نماوه اگر لکوتای برنامه که دا شتیک ماوه که باسی بکن بای مبینران لخزمتانه
1: بیم خوش الاخیر در بوندهی با کوتای بگینم ارزکانم اوه که کمالگای ما با همو بشکانی و پیویسته و شیارتر بن لپیشو اما اگر دیارده ایچ قیزون هیا اگر اشکالیک هیا دز و دست یک دین باوه که امن تومت یک پال اسلام دم به بخوین نوی درست یا کسی چی خویندواری آینی بیه لبرابر حرکتی چی مثلا فیمینیستی چی معقول و متین ده راب وسته لپیش دموکراسی راب وسته غیری وی دابرانو کلینو شکافی زیدی ترو خلطرن تیه ده کون هیچ خیره کنو دزناکه اوی بسرن دیو بسرن دادشکتوا و اما خساری لیه ده بینیونی لیه که اوی که دجمنانی ما به حسانی تر ببی بس نبه تیچوی کم تر بتوانن خلق بکن بخنجر چپوک و بتوانن ستمیان لی بکن داجیر کاری بکن که واتا پیویست اما آخرین پیام اوی لیه تیگش نکنن بری نسر تیه کلاوی کمالاتی کنن زیاد بکن با لیگ مکور نبین با دجی یک نوستین یک نتوین یک دردن هیا با یک چاو دیترین با بو خوشن لنیو خونده برابین همو من دزل دستی یک بروی دجمنانن دا تندو توخ بین ولی پیشیان رابوستین.
2: Schließlich fragten wir den islamischen Experten Hassan Vaji, wie wir der offenen, uns gegenseitigen Opposition von Islamisten und Aktivistinnen ein Ende setzen können. Er sagte, wenn wir uns für die Verbesserung der Gesellschaft einsetzen, sollten sich weder Muslime gegen Feministinnen stellen, noch sollten Feministinnen den Islam beschuldigen. Beide Seiten müssen friedlich miteinander verhandeln und sich für die Errichtung eines demokratischen Systems im Iran oder in anderen islamischen Ländern einsetzen.